one le ni ga ora ni le machiawa album ba kido gusa gdeneje ni kuri kuri doguru dunda akarno ala gigi papa ni se igiriawa kokon.